0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdags bingo.

0: historiker, det fick vi på 1256 och efter 56 så rakk jag att läsa 25, nummer 5 och 47. Vi spiller vidare. Vi har kommit till tre räcker nu. Vi är på spill 2 och spelar om tre räcker. Här är det 2000 kronor I ordinär premie.
1: 85 8 5 57 5 7 44 4 4 45 4 5 23 2 3 83 8 3 60 6 0 63 6 3 46 4 6 37 3 7 70 7 0 84 8 4 76 7 6 51 5 1 16 1 6